0: Гавай Виработай.
1: Время выхода позначено словом «exit».
2: Exit. Я не кутока.
1: Палити забороняється.
0: Виротай, виработай.
3: Излази су обележені са «exit».
2: Exit. Я не кутока.
1: Палити забороняється.
4: Пара у ложкерміт он мерки тюкюлти ла «exit».
0: Виротай, виработай.
5: Up in the sky and down to the earth. Up in the sky and down to the earth.
6: Уважаемые пътници,
7: сигнализадас con la palabra exit.
8: Wyjścia awaryjne oznaczone są słowem exit.
9: Unbehagliche Reise.
6: Уважаемые пътници,
7: también les indican las salidas de emergencia señalizadas con la palabra exit.
2: Exit. Ja, Nikutoka.
8: De nooduitgangen worden aangegeven met het woord exit.
6: Уважаемые пътници,
5: fly up to the sky. Get down to the earth.
10: Express 705 heavy, map is out of here.